0: Reklama. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
9: Radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Radijo stotis. Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Ж юсу 5 eurai.
1: У яйбе лякштучу?
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
7: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
8: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
9: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sporto Vartojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
10: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
8: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
9: Su jumis radijo stotis Pulsas.

Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 9.
1: Valdančiai Demokratų sąjunga vardan Lietuvos rinks naują pirmininką. Vilniuje pirmą kartą rengiamas upės festivalis, o Kaune aviacijos šventė. Per smūgius Ukrainoje žuvo ir buvo sužeista žmonių. Donaldas Trumpas grasina Europos sąjungai muitais. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį šeštadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valdančiai Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiandien Vilniaus rajone rinks partijos pirmininkai. Šias pareigas kandidatuoja laikinasis lyderis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė dauguma tai dariusių partijos skyrių. Per suvažiavimą taip pat bus išrinkti pirmininko pavaduotojai, taryba, kiti valdymo organai. Partija ketina apibriežti artimiausių metų politinius prioritetus. Ankstesnis jos vadovas Saulius Skvernelis dėl korupcinės bylos iš pareigų pasitraukė pavasarį. Vilniuje šiandien pirmą kartą vyks upės festivalis. Renginiai bus organizuojami Neries pakrantėje nuo Vingio parko iki Žirmūnų tilto. Programoje numatyti koncertai, kino seansai, sporto užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės ir veiklos šeimoms. Per festivalį taip pat vyks pilietinė akcija prieš intensyvų Neries pakrančių užstatymą. Jos dalyviai ragins išsaugoti natūralias pakrantės ir riboti automobilių infrastruktūros plėtrą. Prie upės festivalis rengiamas minint Vilniaus globėjo Šventojo Kristoforo dieną. Kauno Dariaus ir Girėno aerodrome šiandien vyks aviacijos šventė. Joje pasirodys aukšto pilotažo meistrai, istoriniai orlaiviai ir NATO oro policijos misijos naikintuvai. Po ilgos pertraukos bendram pasirodymui susiburs Jurgio Kairio suburta tarptautinė grupė oro banditai. Žiūrovai taip pat išvys parašiutininkų šuolius gelbėjimo operaciją ir akrobatiką ant skrendančio lėktuvo sparno. Ant žemės bus pristatyta Lietuvos kariuomenės technika ir orlaiviai. Šventėje taip pat vyks koncertai, edukacijos ir veiklos šeimoms. Policijos pareigūnai Klaipėdoje ir Prienuose aptiko neteisėtai laikytus ginklus bei šaudmenis. Klaipėdoje moters bute rastas dujinis pistoletas, šovinių dėtuvė ir 39 šoviniai. Prienuose viename bute aptiktas dujinis revolveris ir 17 šovinių. Dėl abiejų įvykių pradėti tyrimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais. Šiaurės Ukrainoje esančiuose Sumuose per Rusijos drono smūgį žuvo du žmonės. Smūgis pataikė į pašto pastatą, vieno žuvusio tapatybė dar nustatinėjama. Pietų Ukrainos Zaporižės mieste per Rusijos smūgius buvo sužeista 10 žmonių. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad per naktį Rusija paleido 2 raketas ir 157 dronus. Dauguma jų buvo numušti arba nuslopinti. Tuo metu Rusijos Belgorodo mieste po Ukrainos drono atakos taip pat pranešta apie sužeistuosius ir gaisrus. Baltieji rūmai pranešė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Vašingtone susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Kijevas šio susitikimo kol kas oficialiai nepatvirtino. Derybose, kaip tikimasi, bus kalbama apie Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo galimybės. Pastaruoju metu Zelenskis bendravo su Trumpo pasiuntiniu Steve'u Witkoff'u ir jo žentu Jared'u Kushner'iu. Amerikiečių vadovaujamos taikos pastangos pastaruoju metu buvo įstrigusios. Ta pačia diena Trumpas taip pat planuoja susitikti ir su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino Europos sąjungai muitai. Dėl bendrovei Google skirtų baudų Europos komisija technologijų įmonei skiria dvi baudas, kurių bendra suma siekia 890 milijonų eurų. Briuselis nustatė, kad bendrovė paieškoje teikia pirmenybę savo paslaugoms ir riboja programėlių kūrėjų galimybės. Trumpas pareiškė, kad dėl Europos sąjungos veiksmų gali būti pradėtas oficialus prekybos tyrimas. Jis taip pat žada kuo greičiau įvesti didelius muitus. Europos komisija siekia užtikrinti sąžiningesnę konkurencija skaitmeninėje rinkoje. Pietų Europoje toliau plinta miškų gaisrai, kurios stiprina karštis ir vėjas. Ispanijoje iš kelių regionų evakuojama 10 000 žmonių, kai kurie gaisrai gali susilieti. Prancūzijos Atlanto pakrantėje namus buvo priversti palikti daugiau kaip 40 000 gyventojų ir turistų. Liepsnos jau sunaikino 10 namų ir kempingų. Europos Sąjunga į Ispaniją ir Prancūziją siunčia specializuotus gaisrinius lėktuvus. Prancūzijoje šiemet išdegė beveik 3 kartus daugiau teritorijos nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas Sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.